0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer Forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc. Forever. Такой расклад.